0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexemplar på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Klar för mer bevegelse, energi och fällskap? Hos SATS är alla välkomna, uansett träningsnivå. Meld dig in innan 31 august och få en månad fri träning, satsäck och fri inmelding. Tillbudet gäller alla nya medlemmar med 12 månaders bindning. Start idag på sats.no.
2: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
3: Krälla gott knas. Godkänt det alltså.
2: Nu är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Där har vi ju jammen den mäktige Big Bang.
8: Press är övelse nummer 2. Kom igen. Vi startar på 80 kilo. Är du klar?
9: Jag är klar.
10: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner i middagsdisken, och det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.

0: abused her system and she's paying for it.
1: Nu är det dags för nyheter igen, men med en gång nyheterna över, ja, då kan jag lova det härlig musik här på P10 Country. Du lyssnar på Countryhelg med Jenny.
2: En person omkom i frontkollision mellan en bil och en buss i Vågå i Gudbrandsdalen. Vedkommende var förare av personbilen. I bussen var det 25 passagerare. Två av dem har fått lättare skador och följs upp av hälsa. Vägen blir stängt i många timmar framöver. Stora räddningsresurser är sent till Lysebotten i Sandnes efter att en kvinna har fallit och nu ligger delvis i vatten, det upplyser politiet. Både helikopter och polisbåt är på väg. Reisesommeren för nordmän har gått bättre än fryktet, menar försäkringssällskapet Gjensidige. Även om skogbränder har härjat i Europa och det har varit hetebölger flera städer, har det varit en ganska rolig sommar, fortæller kommunikationschef Bjarne Rystad.
3: Totalt sett och utifrån vad man kunde frykta så har det gått bättre än förväntat. Det är ju en orolig världen och det har ju skett mycket. Vi är ju berättelse att dessa talen kan öka igen, men stort sett så har det helvis gått bara av för folk flest.
2: Meteorologisk institut har sendt ut gult farevarsel og mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag. Varslet gjelder fra i ettermiddag og frem til i natt, og gjelder rundt Oslofjorden, Øst i Akershus, Østfold og Sør i Innlandet. Det meldes om styrt regn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenværet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne, sier i Nørstebø.
1: Jenny Jensen starter begjærlig på sin siste time på P10 Country i dag, og det er en sterk countrydame som starter. Og hun heter rett og slett Shania Twain.

Och nu kommer det en härlig låt. En låt som är bara... Men en gång jag hör den så tänker jag att nu vill jag dansa. Och det har sig ju sån att jag gick och dansade Zumba hos en mycket, mycket duktig kvinnlig instruktör i Bærum. Och hon hade den här på repertoaret. Och det var alltid så mycket glädje och så mycket smil och så mycket latter när hon satte på den låten här. Och många hade ju tagit med sig cowboyhatta och gjort det stora. Ja, här kommer rätt och slett Jerry Reed med Eastbound and Down.